0: любви до смерті, любви до смерті.
1: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо П'ятниця.

В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протест

пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця» – саме серденько.

0: Аня, ти не забудь, кохана, не забудь.
1: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири,

країна наша. Буде нас завжди про все найкраще. Ти світу розкажи, ми нашу співу.

живлять нашу волю, за майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв.

0: Спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами в студії я, Дмитро Виногородський. Але я тут не один. Мені компанію сьогодні складає українська співачка та авторка пісень Христина Дарвай. Родом з Івано-Франківщини. І вже не вперше ти приходиш на Радіо П'ятниця, тому раді тебе бачити, а я радий знайомству з тобою.
2: Вітаю вас всіх. Я сьогодні надзвичайно щаслива бути разом з вами вже знову в ефірі у вас.
1: Це прекрасно. Скажи, зараз твоє життя найбільше чим сповнене? Я знаю, що ти ведеш викладацьку діяльність. Вона продовжується, до речі?
2: Звичайно, що так.
1: Займаєшся творчістю. Що ще в твоєму житті є і яку частину займає?
2: Діти, сім'я, робота, творчість, концерти. Оце, напевно...
1: І в порядку пріоритетності. Діти...
2: Ну, діти.
1: Куди ти дінешся? Діти на першому?
2: На першому місці, так. Як для кожної жінки, мами, я думаю, що це перше місце.
1: Знаю, що більшість своїх пісень ти написала сама. А пам'ятаєш найпершу?
2: Мама. Мама. Це була...
1: Скільки тобі років
2: пісня?
1: Було?
2: Я думаю, років це було 5 назад. У моєї мами було свято. І я хотіла для неї якийсь такий дуже особливий подарунок. І сталося так, що цю пісню знають, її співають, і на даний момент на неї вже є 80 тисяч відео в TikTok.
1: Ого, так. Слухай, клас.
2: Отакий у нас вийшов презент для мами.
1: Як звуть маму?
2: Це був, мама Оксана.
1: Це був подарунок на день народження?
2: Так.
1: Ага, зрозуміло. Слухай, а пісню для тебе, ну потім процес пішов, я так розумію. І за ці 5 років ти вже пісень написала, вгадаю, чимало. Важче розпочати чи закінчити для тебе пісню?
2: Закінчити пісню, так. От в мене є так, що перший куплет є, приспів є, а другий куплет я виношую, думаю, відкладаю його до останнього дня чомусь.
1: А хто тобі допомагає, можливо, чи критикує тебе, коли ти щось твориш? Хто твій головний критик і слухач найперший, можливо?
2: Найперший – це, напевно, вдома, це чують діти, чує чоловік, але критика в нас, напевно, найбільша вже потім, от коли ми працюємо над аранжуванням, над створенням уже такого повноцінного треку. І на даний момент працюю разом з Вадимом Лисицею. Це людина, яка займається як
1: це дуже відома людина в музичних колах. Так, вона не потребує особливого представлення, всі її добре знають, всі її дуже поважають. Слухай, а ти більше людина плану чи натхнення? В тебе є якийсь там графік робочий? Чи ти просто сьогодні працюю, завтра не працюю? Як в тебе взагалі життя поставлене?
2: Більш така чітка людина. Я люблю більш порядок, дисципліну, точність. Люблю розписати все собі наперед. Я знаю свій графік на тиждень, що в мене в який день, на яку годину. Тому я більше до такого більш чіткого графіку. Але пісні, вони йдуть від натхнення. Оце вже зовсім по-іншому.
1: А в цьому насиченому графіку в тебе є місце для відпочинку? Ти вмієш нічого не робити? Що для тебе, для Христини Дарвай, ідеальний вечір, можливо, там для себе? Як ти його проведеш?
2: Вдома, діти, чоловік, смачна вечеря.
1: Не зовсім для себе, але з родиною, так?
2: Ну так, складається.
1: Окей. Слухай, такі більш приземлені питання, давай я тобі поставлю. Що ти більше полюбляєш, світанки чи заходи сонця?
2: Заходи сонця.
1: В тебе з дому класний краєвид?
2: Так,
1: є.
2: Гарний.
1: На
2: є.
1: Гори десь? Чи що ти бачиш з вікна в тебе?
2: Гори, сад.
1: Гори і сад, клас. В телефоні в тебе кого або чого найбільше нафоткано? Котиків, дітей, квітів, селфі, можливо, там лічильники?
2: Роботи.
1: Робота, що твоя робота?
2: Пісні, зйомки, кліпи.
1: Я маю на увазі фотки.
2: Фото?
1: Та.
2: Фото зі студії, з роботи. Діти, які вчаться у мене, ми фоткаємо їх кожного дня для контенту, для роботи. Для...
1: Фото-відео. Так. Тобто все в телефоні більше він роботі присвячений. Тому що в мене, наприклад, в телефоні найбільше це якісь скріншоти або фотографії котиків. От ти не повіриш.
2: Котиків? А чому котиків?
1: Ну, котиків, в смислі, кіт єдиний. Єдиний наш домашній кіт Марсель. Ось такі фотки в мене. Ну і дружина трошки потрапляє, якщо їй пощастить. Без чого не починається твій день?
2: ніби з чого не починається. Напевне, кожний день у мене розпочинається як жінки, як мами, з того, що я збираю дітей в школу, ранки в нас насичені, інтенсивні, а потім я маю півгодини для себе. Це кава в ліжку, спокій, почитати новини.
1: Ага, так, в тебе такий перший захід швиденько...
2: Швидкий, а потім...
1: А потім ще трошки в ліжко повертаєшся.
2: Так.
1: Клас. Ну, я думаю, слухай, багато хто, матусь, практикує такий розпорядок дня, і це дуже класно.
2: Так, у всіх. Так.
1: Так. А що тобі найбільше щастя зараз приносить? Який процес у твоєму житті?
2: Я думаю, що щастя ми маємо знаходити в простих речах. У спокійних, неспішних сніданках, в спокійних вечорах, в тому, що ми поспали спокійно вночі без тривог. Напевно, тому що в нас на даний момент дуже неспокійний, складний час, і тому щастя треба знаходити в простому.
1: Так, я з тобою абсолютно погоджуюся. Вчора я, наприклад, вдома заслухався музикою і забув про все. Так само, забувайте про все, але не забувайте про те, що ми за декілька миттєвостей повернемося в студії Радіо П'ятниця. Українська співачка та авторка пісень Христина Дарвай. Вона сьогодні прийшла до нас з новою роботою. Пісня називається «Троянди». Про неї поговоримо трошки згодом.
0: Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І, як ви вже могли запам'ятати, в нас триває бесіда з Христиною Дарвай, українською співачкою, яка сьогодні принесла нам пісню «Троянди». До речі, ти навесні приходила до нас із піснею
2: «Вічна віч».
1: Там була про весняну ніч за вікном, а тепер такий літній ранок у новій роботі. Ну, судячи з кліпу, на цю пісню ранок розпочинається з троянд. Чому саме троянди? Це вони найкраще лягали на вірші, чи, можливо, це насправді твої улюблені квіти?
2: Думаю, і те, і те.
1: І те, і те.
2: Якось так підійшло натхнення, склались слова, склалась мелодія, і в результаті пісня і кліп.
1: Слухай, питання, яке хвилює, мабуть, усіх чоловіків. Скажи чесно, розмір букета має значення?
2: Абсолютно,
1: немає значення. Окей, а скажи, будь ласка, скільки мають стояти квіти у вазі, щоб цей подарунок зарахувався?
2: Я думаю, що для кожної жінки важливо, щоб їй квіти дарували не тільки на свята, щоб їх дарували просто так. Тому квіти мають бути кожного дня у вазі.
1: Які ще квіти, окрім троянд, у твоєму житті є? Якими квітами можна тебе порадувати?
2: Різні, всякі. Звичайні весняні, звичайні польові квіти. Не у сорті квітів суть.
1: А яку ще, окрім квітів, річ можна подарувати жінці, щоб завоювати її серце? Можливо, ту, що не купиш за гроші.
2: Звичайно, що так.
1: Так, так.
2: Гарне слово, гарні слова підтримки – це часто значно більший і цінніший подарунок, ніж квіти чи щось інше.
1: Так, ти в своїй пісні співаєш про те, що кохання справжнє, воно приходить один-єдиний раз. В тебе, я так розумію, саме так і сталося в твоєму житті. В тебе чоловік, діти. А перше кохання ти пам'ятаєш своє?
2: Важко це назвати коханням. Це, напевно, якесь там шкільне захоплення дитяче. Але кохання справжнє, я думаю, що воно тільки раз в житті буває.
1: А буває таке, знаєш, що ось, якщо знову тема квітів, що ти зберігала якісь засушені квіти, якісь знакові букети?
2: Не було.
1: Ніколи такого не було?
2: Не було такого, ні.
1: Знаєш, ну, цей

0: Горинич, що це за хата? Чия це така творча квартира?
1: Це такий наш атмосферний, романтичний Львів.
0: То Львів?
1: То є Львів,
0: так. Це теж якась львівська квартира, так?
1: Львівська фотостудія. Режисером кліпу є Володимир Шурубура. Надзвичайно талановита людина. І ще я щаслива, що саме він створював цей кліп. Робота над яким була дуже легкою, творчою і позитивною.
0: Там, окрім того, що в тебе ідеально розпочався ранок, судячи з усього, в цьому кліпі тобі ти знайшла букет троянд, в тебе ще й непогано потім день пройшов.
1: Тому що
0: Львів, тому що квіточки, тому що погляди людей, класний образ, до речі.
1: Дякую.
0: Обов'язково подивіться і традиційно, що ми закликаємо всіх лайкати, коментувати,
1: лайкати,
0: а що ще робити?
1: Так, всіх чекаю в себе у YouTube-каналі, дивіться, слухайте, лайкайте. Дякую всім за підтримку. Для мене це цінно.
0: А Львів, до речі, в тебе є якась історія зі Львовом пов'язана? Чому саме це місто обрали для зйомки?
1: Я думаю, що Львів, він такий дуже романтичне місто і цікаве, ну, в плані зйомок, в плані кліпів. Дуже багато є гарних локацій в ньому.
0: Зрозуміло. Бачите, все в неї чітко, є все, на все є аргументація. Не просто, що «а мені так захотілося», в неї є аргументація на все. Ось така вона, Христина Дарвай. Перш ніж будемо слухати пісню, ми можемо ще сказати, де тебе можна побачити, почути наживо, а також ти щось на прощання побажаєш слухачам п'ятниці. Давай, тобі слово.
1: Уже 12 червня відбудеться сольний мій концерт у місті Рожнятів. Тому всіх чекаю, всіх запрошую. Квиточки є на сайті Карабас. І також мене можна знайти всюди. Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, Ютуб. Тому всіх чекаю там. І також всі анонси всіх концертів, виступів є там. І також бажаю всім мирного, затишного, спокійного дня. Будьте всі щасливими, будьте закоханими і багато вам любові в житті.
0: І багато квітів. Один з різновидів цих квітів ми будемо зараз вам дарувати. Всеукраїнська прем'єра на Радіо П'ятниця. Христина Дарвай, пісня «Троянди».
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097 179 55 53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Радіо П'ятниця. Реклама. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії. Радіо П'ятниця. Реклама.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ-Експо-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
3: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
2: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
3: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
12: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
13: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.10.2011 року.
14: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
18: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
21: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікарських. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
6: економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці.

Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск у ТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
9: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
8: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції діє з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
10: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
11: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
12: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Куди поїдемо цього літа?
15: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
16: І щоб був аквапарк!
17: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
18: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
19: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Весна. Трава росте.
4: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2590-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
5: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск УТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
6: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
5: Від затишного провансу до суворого лофту.
6: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
5: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
6: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
5: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
7: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників, деревообробників.

0: переробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце. Мама виходить, як сонце.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
2: Літо створено для відпочинку, а «Амір Сон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Мірсон».
3: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
4: Мамо, іще раз на гірку!
5: Я з тобою!
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
8: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
8: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
11: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
12: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
15: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
16: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці.
14: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
17: На радіо «П'ятниця».
14: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування постанових інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UR85051 і 1.08.2016.
3: Я знайшла свій диван.
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
5: Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
6: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск у ТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
6: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І щоб аквапарк!
10: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
11: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
12: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
13: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
14: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
15: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
16: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
17: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
18: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
19: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
20: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
7: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
6: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+ для максимального релаксу.
7: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 21.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору від

0: вбиральню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Юскуте, це Сітімол.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба кораблю моя?
1: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці.
19: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
20: На радіо «П'ятниця».
19: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».
21: Я на «Жигулі», а він на «Мерседесі». Я у «Жашкові», а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: На Радіо П'ятниця розпочинається ваша улюблена програмка. З ваших привітів, привітань, віртуальних обіймів. Мене звуть Задорожний Олександр. Нагадаю, що ви нам можете писати. Зробити це дуже легко. Заходите на сайт radio-pyatnitsa.com.ua і пишете звідти. Ну або ж встановлюйте собі застосунок Радіо П'ятниця з Play Market чи App Store. Не тільки зручно писати, а ще й прослуховувати нас в будь-якій точці планети Земля. Головне, щоб був інтернет. От, тепер хочеться, знаєте, трішечки згуртованості. Хочеться, щоб ви відповідально віднеслись до того, що ми будемо в ефірі писати. От, тобто читати, ви пишете, я читаю. От, ну, такі у нас ролі, знаєте. От, розіб'ємось по ним. А до 17-ї годинки якраз і буду займатися тим, що зачитуватиму ваші найдорожчі привітання для найдорожчих людей.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Тож, поїхали вітати одне одного. Привіт татові в Миколаїв, ти наш капітан. Від Олега надійшло повідомлення. Вітання моїй сестричці, ти як Wi-Fi, без тебе ніяк. Оу, нічого собі. Так, передаю сонячні обійми своїм колегам з офісу номер 5, місто Дніпро. А що це у вас там за офіс такий? Знаємо ми Дніпро і офіси. Так, привіт всім, хто зараз в дорозі. Тримайтесь, сьогодні кайф. Ну, в принципі, да. Дивлячись, куди рухатись, куди їхати. Так, мій хлопець не слухає радіо, але я слухаю, передаю йому привіт. Така логіка у вас, да? Чи, власне, він не слухає, коли він сам, а коли він з вами, то він слухає те, що слухаєте ви. Ну, також, думаю, це більш логічно. Передаю привіт своїй мамі, яка завжди прокидається раніше за мене і готує найсмачнішу кашу у світі. Мамо, ти мій герой, дякую, що ти є. О, клас, мами це, да, мами наші героїні. Вітаю своїх батьків з річницею. Ваше кохання – приклад для всіх. Бажаю вам ще сотню таких ранків разом. Родина якутських. От сьогодні святкує, я так розумію, що річницю якусь гарну святкує. Приєднуємось до всіх привітань. Я і Радіо П'ятниця обов'язково, нехай щось гарне, обов'язково в кожному в житті замайорить. От знаєте, от там десь на горизонті і щось гарне обов'язково у кожного трапиться. Так, привіт усім нашим захисникам. Ви наші янголи з автоматами. Ми вдячні вам щодня і щохвилини. Тут навіть не буду нічого додавати, лише скажу, що низький уклін нашим хлопцям і дівчатам. І дійсно, ви наші янголи, тож нехай і у вас будуть сильні янголи-охоронці.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-29. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всі.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Так, привітулі, привітулі, все летять. Дуже багато сьогодні людей пише. Чесно кажучи, навіть хвилююсь, чи встигну все зачитати. Так, значить, привіт моєму найкращому другові, з яким ми разом з першого класу. Дякую за всі ці роки дружби, підтримки і дурних жартів. Від Дімона, який просить для Андрюхи класну пісню. Зробимо. Андрюха, це, так розумію, якраз той самий дружбан. Передаю вітання своїй дівчині. Якщо ти слухаєш зараз радіо, знай, я кохаю тебе щодня сильніше. Це з Полтави повідомлення. От. Імен немає, але я думаю, що тому, кому потрібно, обов'язково зрозуміють, що це саме до них в серденько стукались. Так, передаю сонячні обійми своїм... Ага, це в нас вже було. Привіт усім, хто зараз в дорозі. Тримайтесь. Окей. Всім привіт з Ужгорода. Сьогодні у нас... цікава погода, але настрій сонячний. А що ж там у вас за цікава погода? Навіть цікаво нам тепер стало. Передаю вітання своїй першій вчительці. Ви назавжди в моєму серці, Галина Петрівна. Так, повідомлення з Чернівців до нас прилетіло. Від Валентини, отак. Радіо, ви як будильник, тільки без злості. Дякую за настрій. А я що вам скажу, непоганий у вас будильничок після 15-ї вже прокидатись. Так, і ще вітанечка. Зараз. Ага, передаю. Ага, доброго ранку всій нашій бригаді з доставки. Ми вже на колесах і слухаємо вас. Заряджаєте краще за каву. Дякуємо величезно вам. А це все навзаєм. Бачите, ви нас заряджаєте, ми вас заряджаємо. Давайте так і рухатись.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск у ТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: народа є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Читаю вже ваші повідомлення, не хвилюйтесь. Ось воно, відкрив. Так, обіймаю всіх, хто зараз працює в лікарнях. Ви справжні герої, низький уклін за вашу працю і людяність. Приєднуюсь. Так, це надійшло з Кіровоградщини, от як нас написали привітанечко. Дійсно, зараз медики також титанічну працю просто виконують, тому їм низький уклін і подяка. Привіт своїй доньці, коли ти була маленька, я носила тебе на руках, а тепер ти носиш мене в серці, і я це відчуваю. Твоя матуся Люба. От, для донечки Оленочки поставте щось веселе. Окей, зробимо. Так, наступне повідомлення. Бачите, я сьогодні прям як на аукціоні оголошення якісь нібито. Значить, вітання моїй собаці Барні. Сидить поряд, слухає зосереджено. От, Барні. Ну, тоді підспівують там трошки, окей? Привіт найкращій подрузі Юлі, без тебе цей день не такий яскравий, написав нам Володимир з Чернігова. Так, велике спасибі за вашу програму, вона як зарядка, тільки веселіша. Дякуємо величезне, нам приємно чути такий фідбек. Ну, нам, Олександру Вікторовичу, мені. Привітання своїй старшій сестрі. Ти завжди прикривала мене в дитинстві, досі залишаєшся найнадійнішою людиною. Знай, сестрички, що я тебе просто обожнюю. Від Тетянки для улюбленої сестри Оксанки таке повідомлення надійшло.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
8: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
9: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
10: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
11: Мамо, іще раз на гірку!
12: Я з тобою!
13: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
14: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
15: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: Мама лак. спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газика мені, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
20: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Продовжується програма з ваших улюблених привітів, привітань та тих самих віртуальних обіймів. Мене звуть Задорожний Олександр. Ще цілу годинку з превеликим задоволенням буду тут в студії для того, щоб конектити ваші приємні слова з вушками тих, кому вони адресовані. От, для того, щоб, до речі, я зміг їх зачитати. Нагадую вам наші координати студійні. Заходите на сайт radio5.com.ua і пишете нам звідти на студійну пошту. Або ж встановлюйте собі застосунок Радіо П'ятниця. Легко не тільки прослуховувати нас, а й писати звідти. Прям один натиск кнопочки і все, і музика вас також летить і чарує своїми звуками, тому що це Радіо П'ятниця. Нас по-інакшому не буває. От, власне, про це сказав. Тепер до самих повідомлень також хочеться трішечки щось вже та й зачитати, знаєте. Наприклад, передаю вітання своїй бабусі в село. Її голос у слухавці – найкраща музика ранку. О, бачите? До речі, про музику. Не зупиняємось далі, будемо танцювати.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Наші вечори

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Вітанечка від Антона з Кривого Рогу. Передаю привіт дівчині, з якою ми випадково зустрілись на зупинці минулого тижня. Якщо ти чуєш, твоя усмішка досі в мене в голові. Ох ти, така романтична історія. Слухайте, а є ж люди, які досі знайомляться отак в транспорті, просто знаєте. От. Не всі ще пішли в інтернет за почуттями і за знайомствами. Клас. Так, далі. Вітання татові. Я виріс, але досі вірю, що ти найсильніший і найдобріший. Тато Сергій. А надіслав це нам хто? А, надіслала нам це Анджела. Отак от. Прикольно. Так, радіо, передайте привіт моїм сусідам по гуртожитку. Ми вчимося, сваримось, сміємось і разом переживаємо цей різний студентський ритм. Ой, клас. Повідомлення надійшло до нас з Сумщини. Так. Привіт моєму хлопцеві. Навіть коли ти мовчиш, я все одно знаю, що люблю. А воно, до речі, так. Інколи, коли людина мовчить, її навіть більше люблять. Знаєте, головне що? Головне, коли припиняйте мовчати, казати щось таке приємне. Може, і не надто розумне, головне, щоб приємне. Так, хочу передати обійми всім нашим воїнам. Ви не просто мужні, ви неймовірні. До речі, це так. І знаєте, я не знаю, як правильно сказати стосовно дівчат, мабуть, слово мужнє. Хоча, хто заборонить? Ну, що ти зробиш, як нас навіть дівчата зараз отакі мужні, хоч і гарнюні. Величезна подяка і хлопцям, і дівчатам, які боронять нашу країну. Ви найкращі. Ми просто мега вами пишаємось і мега вдячні. Дякуємо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Барви.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі завтра також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, прогнозують дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.6 до 31.8.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Все надходять, надходять ваші листи, а я все буду зачитувати і зачитувати. Звуть мене Задорожний Олександр, і ось наступний лист до нас надійшов, як написано, з Донеччини. Передаю привіт волонтерам і медикам на нулі, ви творите чудеса. Ну, тут також важко посперечатись, так, величезний привіт вам і подяка. Просто знайте, що, бачите, вам вдячні навіть ті, кому вдячні ми, прості українці. Це наші хлопці, дівчата, яких ви витягуєте от з різних ситуацій і підліковуєте. Дякуємо вам величезно. Чи слово, може, неправильно лікуєте? Отак. Так, далі. Далі ще декілька привітань обов'язково зачитаю. Якось на приклад, так, це було. Ага, привіт бабусі. Її пиріжки сьогодні стали сніданком для половини офісу. Бабуся рідненька, я тебе обожнюю. Поділися, будь ласка, рецептом. Так, бабусю, як звуть, не написали, але привітання надійшло від Лілії. Так, від Лілії з Кам'янського, отак. Супер. Далі летимо. Ще привітанечко. Обіймаю всю свою родину. Марічку, Славка, Тетяну і навіть Рекса. Ви мої найкращі. З Черкас таке вітанечко надійшло.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На меблевій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: «Меблі Спорт».

0: Аківка Олександра Білоша 2Х
1: та Крюків академіка Герасимовича 46А.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Наостаночок ще встигну зачитати декілька привітань. Якось, наприклад, привітання з Олександрії від Світочки. Так, привіт моєму дідусеві Миколаю, який навчив мене бути чесним, чесною, терплячою і цінувати кожен день. Клас, полетіло, вітанечко. А з Миколаєва привітання від Євгенія. Вітання всім, хто цього року переїхав у нове місто. Новий дім – це завжди трохи страшно, але неймовірно цікаво. Розуміємо, особливо в Миколаєві. Жителі Миколаєва, тримайтесь. Ви не зламні, ви міцні, ви як і ми, українці. Тож ми зараз всі повинні згуртуватись і пройти цей відрізок. У нас все вийде, я впевнений. Привіт команді, з якою ми працюємо на будівництві і під дощем, і в спеку. Ви залізні люди. От таке з будівництва в Києві надійшло привітанечко. Обіймаю кожного, хто зараз далеко від дому. Навіть коли вас не обіймають фізично, подумки це робить хтось, хто чекає. Отак, кокетка написала нам. Підпис кокетка. Ну, трішки пококетнічали. Да, так, далі. Привіт від мами солдата. Я вірю в тебе, сину, і вся країна вірить. Величезна подяка і матерям нашим, звичайно, того, що ви виростили таких героїв. Хочеться сказати, що от дуже вже чекаємо того моменту, коли вони всі повернуться додому. Живі, маю сподівання, неушкоджені. От. І за одним здоровим таким столом всі родини зберуться, і буде все добре в нас. От на цій позитивній ноті пропоную сьогодні завершити. Я ж обіймаю вас, бажаю тихого, мирного, спокійного вечора, такої самої ночі. Звуть мене Задорожний Олександр. До зустрічі.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка – не є лікарським засобом.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація – kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
10: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі завтра також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, прогнозують дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формуються партнерства. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
6: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
5: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
6: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі завтра також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, прогнозують дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квіт.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає. My flight secret. Chica un hoz a entrar. Sube la mash, ti dovremmo fettele. Fettele coquettele.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці
7: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
8: на радіо «П'ятниця».
7: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
3: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі завтра також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, прогнозують дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: реклама. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі завтра також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, прогнозують дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі завтра також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, прогнозують дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Радио П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Радио «П'ятниця». Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу президента Кирило Будано відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботизованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх шести переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється, тепер вона охоплює підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу Президента Кирило Будано відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботизованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.